ene ye wo the university kwa KNUST e wo fidue mu ha ano pe se se wa kuma ne no kuma no endare so oja abrinya mi asam ente eba wo nche